0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 31 ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 30, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 20 ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33 ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 11, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რაძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 31 ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 30, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 22, გუდავში პლუს 20 ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33 ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 11, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

them. We are from Heta, the electric one. Does it shock you, see?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპარეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 450 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენის სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ის საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospital-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospital-ში. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.
1: What we got to do right here? Go back.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი და 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslik Yaris ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52 599 40 54 55.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1, $2 და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, დღეს 28 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენმა საერთო მისწრაფებებმა მყარი საფუძველი შექმნა საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობების შემდგომი განვითარებისათვის. გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენი პარტნიორობა ახალ ეტაპზე გადავიდა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჩინეთის ელჩის დიპლომატიური მისიის დასრულებასთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. და ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ირაკლი კობახიძე აღნიშნა, 2023 წელს სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შემდეგ საქართველოსა და ჩინეთის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდა პოლიტიკური, ეკონომიკური და ხალხთაშორისი ურთიერთობების მიმართულებით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველმა მოადგილემ ნინო ენუქიძემ საკონსულტაციო კომპანია ჰიდრია სიენსი ამბიენტე იდესაროლო ეს-ელის ჯგუფის ხელმძღვანელ მასიმილიანო გრანჩერი ბრადასკიასთან ერთად საქართველოს სანაპირო ზონის სივრცის დაგეგმარების მიმდინარე სამუშაოები განიხილა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საკონსულტაციო კომპანია საქართველოს სანაპირო ზონის სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობს. საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში კომპანიის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი გაეცნობა საპროექტო არეალსა და შეხვედრებს გამართავს გეგმის შემუშავების პროცესში ჩართული სამინისტროების, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან, ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ 2026 წლის რთველისთვის სახელმწიფო ღვინის კომპანიებს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით ყურძნის შესყიდვის დასაფინანსებლად 30 მილიონ ლარამდე მოცულობის საბანკო კრედიტის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. აგროთან დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მექანიზმი ითვალისწინებს სესხის საპროცენტო ხარჯის ნაწილობრივ დაფინანსებას სახელმწიფოს მხრიდან. მთავრობის ნომერი 295 დადგენილებაში შეტანილ ცვლილებების მიხედვით ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოებისა და იმ კომპანიების მხარდაჭერის ქვეკომპონენტი, რომლებიც ყურძენ საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით შეიძენენ 2026 წლის 20 აგვისტოდან ამოქმედება ვკითხულობთ სტატიაში. თბილისში მიმდინარე ჩვენს პროექტში მყიდველების 65% არ რეზიდენტი. ამის შესახებ სამშენებლო კომპანია ELT ჯგუფის კომერციულმა დირექტორმა ვალერი გურგენიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული მაჩვენებელი დედაქალაქის ბაზრისთვის მაღალი მაჩვენებელია, თუმცა ამას მიზეზი პროექტის შერეული ფუნქციის კონცეფციით იხსნება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია 20 მეტ მოკავშირე ქვეყანასთან ერთად უსაფრთხო 6G ქსელის განვითარების დაჩქარების მიზნით გლობალურ პარტნიორობას დაიწყებს. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ოფიციალურმა პირებმა გამოცემა პოლიტიკოს განუცხადეს. ინტერნეიშენის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად პანამა ზედიზედ მესამე წელი ემიგრანტებისთვის საუკეთესო ქვეყნად დასახელდა. ევრონიუსი წერს, რომ ექსპატ ინსაიდერი 2026-ის კვლევის ფარგლებში 162 ეროვნების თითქმის 8000-მა ექსპატმა შეაფასა თავიანთი კმაყოფილება ახალ ქვეყანაში ცხოვრებით 5 განზომილების მიხედვით. საზღვარგარეთ მუშაობა, პირადი ფინანსები, ცხოვრების ხარისხი, ემიგრანტების ძირითადი საცხოვრებელი პირობები და ქვეყანაში დამკვიდრების სიმართლე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 28 ივლისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +31, ხოლო ბათუმში +27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +30, ბაკურენში +22, მესტიაში +22, გუდაურში +20, ხოლო ბახმაროში +19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +26, ლოპოტას ტბაზე +33, ხოლო სიღნაღში +37 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +27, ამბროლაუში +25, ხოლო წყალტუბაში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +30, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +26, ბაქოში

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. mbcbank.gr.
0: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 11 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენმა საერთო მისწრაფებებმა მყარი საფუძველი შექმნა საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობების შემდგომი განვითარებისთვის. გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენი პარტნიორობა ახალ ეტაპზე გადავიდა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჩინეთის ელჩის დიპლომატიური მისიის დასრულებასთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაცია მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, 2023 წელს სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შემდეგ საქართველოსა და ჩინეთის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდა პოლიტიკური, ეკონომიკური და ხალხთა შორის ურთიერთობების მიმართულებები. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველმა მოადგილემ ნინო ენუქიძემ საკონსულტაციო კომპანია ჰიდრიასიენსი ამბიენტე იდესაროლო ეს-ელის ჯგუფის ხელმძღვანელ მასიმილიანო გრანჩენი ბრადასკიასთან ერთად საქართველოს სანაპირო ზონის სივრცის დაგეგმარების მიმდინარე სამუშაოები განიხილა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. BMG წერს, რომ 2026 წლის რთველისთვის სახელმწიფო ღვინის კომპანიებს საბრენდე სპირტის წარმოების მიზნით ყურძნის შესყიდვის დასაფინანსებლად 30 მილიონ ლარამდე მოცულობის საბანკო კრედიტის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მექანიზმი ითვალისწინებს სესხის საპროცენტო ხარჯის ნაწილობრივ დაფინანსებას სახელმწიფოს მხრიდან. მთავრობის ნომერი 285 ადგენილებაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით ყურძნის გადამამ მუშაობელი საწარმოებისა და იმ კომპანიების მხარდაჭერის ქვეკომპონენტი, რომლებიც ყურძე საბრენდე სპირტის წარმოების მიზნით შეიძენენ 2026 წლის 20 აგვისტოდან ამოქმედება ვკითხულობთ სტატიაში. თბილისში მიმდინარე ჩვენს პროექტში მყიდველების 65% არარეზიდენტია. ამის შესახებ სამშენებლო კომპანია ELT ჯგუფის კომერციულმა დირექტორმა ვალერი გურგენიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული მაჩვენებელი დედაქალაქის ბაზრისთვის მაღალი მაჩვენებელია, თუმცა ამის მიზეზი პროექტის შერეული ფუნქციის კონცეფციით იხსნება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია 20 მეტ მოკავშირე ქვეყანასთან ერთად უსაფრთხო 6G-ის განვითარების დაჩქარების მიზნით გლობალურ პარტნიორობას იწყებს. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ოფიციალურმა პირებმა გამოცემა პოლიტიკოს განუცხადეს. ინტერნეშნლს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად პანამა ზედიზედ მესამე წელია მიგრანტებისთვის საუკეთესო ქვეყნა დასახელდა. ევრონიუსი წერს, რომ ექსპატ ინსაიდერ 2026-ის კვლევის ფარგლებში 162 ეროვნების თითქმის 8000-მა ექსპატმა შეაფასა თავიანთი მაყოფილება ახალ ქვეყანაში ცხოვრებით 5 განზომილების მიხედვით. საზღვარგარეთ მუშაობა, პირადი ფინანსები, ცხოვრების ხარისხი, ემიგრანტების ძირითადი საცხოვრებელი პირობები და ქვეყანაში დამკვიდრების სიმარტივე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Yo. El Moro's back. We still in here. Hey yo, Mrenta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. $2 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: Young mula face. It's over.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენმა საერთო მისწრაფებებმა მყარი საფუძველი შექმნა საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობების შემდგომი განვითარებისათვის გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში. ჩვენი პარტნიორობა ახალ ეტაპზე გადავიდა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჩინეთის ელჩის დიპლომატიური მისიის დასრულებასთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, 2023 წელს სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შემდეგ საქართველოსა და ჩინეთის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდა პოლიტიკური, ეკონომიკური და ხალხთაშორისი ურთიერთობების მიმართულებებით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე

0: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველმა მოადგილემ ნინო ენუქიძემ საკონსულტაციო კომპანია ჰიდრია სიენსია ამბიენტე იდესაროლო ელის ჯგუფის ხელმძღვანელ მასიმილიანო გრანჩერი ბრადასკიასთან ერთად საქართველოს სანაპირო ზონის სივრცის დაგეგმარების მიმდინარე სამუშაოები განიხილა ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავწერებს. PMG წერს, რომ 2026 წლის რთველისთვის სახელმწიფო ღვინის კომპანიებს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით ყურძნის შესყიდვის დასაფინანსებლად 30 მილიონ ლარამდე მოცულობის საბანკო კრედიტის მიღების შესაძლებლობას მისცემს აგროთან დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მექანიზმი ითვალისწინებს სესხის საპროცენტო ხარჯის ნაწილობრივ დაფინანსებას სახელმწიფოს მხრიდან მთავრობის ნომერ 285 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოებისა და იმ კომპანიების მხარდაჭერის ქვეკომპონენტი, რომლებიც ყურძენ საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით შეიძენენ 2026 წლის 20 აგვისტოდან ამოქმედება ვკითხულობთ სტატიაში. თბილისში მიმდინარე ჩვენს პროექტში მყიდველების 65% არარეზიდენტი. ამის შესახებ სამშენებლო კომპანია ელთი ჯგუფის კომერციულმა დირექტორმა ვალერი გურგენიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული მაჩვენებელი დედაქალაქის ბაზრისთვის მაღალი მაჩვენებელია, თუმცა ამის მიზეზი პროექტის შერეული ფუნქციის კონცეფციით იხსნება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია 20 მეტ მოკავშირე ქვეყანასთან ერთად უსაფრთხო 6G ქსელის განვითარების დაჩქარების მიზნით გლობალურ პარტნიორობას დაიწყებს. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ოფიციალურმა პირებმა გამოცემა პოლიტიკოს განუცხადეს. ინიციატივაში მონაწილეობენ ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა გაერთიანებული სამეფო, გერმანია და იაპონია. მისი მიზანია მთავრობების 6G სტრატეგიების კოორდინაცია იმ დრომდე, ვიდრე ეს ტექნოლოგია 2030-იან წლებში ეტაპობრივად 5G ქსელების ჩანაცვლებას დაიწყებს. ჩატარებული კვლევის მიხედვით პანამა ზედიზედ მესამე წელია მიგრანტებისთვის საუკეთესო ქვეყნად დასახელდა. ევრონიუსი წერს, რომ ექსპატ ინსაიდერ 2026-ის კვლევის ფარგლებში 162 ეროვნების თითქმის 8000-მა ექსპატმა შეაფასეს თავიანთი კმაყოფილება ახალ ქვეყანაში ცხოვრებით 5 განზომილების მიხედვით. საზღვარგარეთ მუშაობა, პირადი ფინანსები, ცხოვრების ხარისხი, ემიგრანტების ძირითადი საცხოვრებელი პირობები და ქვეყანაში დამკვიდრების სიმარტივე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 28 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 30, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 11, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირეთ 599-40-92-52 599-40-92-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენმა საერთო მისწრაფებებმა მყარი საფუძველი შექმნა საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობების შემდგომი განვითარებისათვის. გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენი პარტნიორობა ახალ ეტაპზე გადავიდა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჩინეთის ელჩის დიპლომატიური მისიის დასრულებასთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, 2023 წელს სტრატეგიული პარტნიორობა რობის დამყარების შემდეგ საქართველოსა და ჩინეთის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდა პოლიტიკური, ეკონომიკური და ხალხთა შორის ურთიერთობების მიმართულებებით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველმა მოადგილემ ნინო ენუქიძემ საკონსულტაციო კომპანია ჰიდრია სიენსია ამბიენტე იდესაროლოს SL-ის ჯგუფის ხელმძღვანელ მასიმილიანო გრანჩერი ბრადასკიასთან ერთად საქართველოს სანაპირო ზონის სივრცის დაგეგმარების მიმდინარე სამუშაოები განიხილა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. PMG წერს, რომ 2026 წლის რთველისთვის სახელმწიფო ღვინის კომპანიებს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით ყურძნის შესყიდვის დასაფინანსებლად 30 მილიონ ლარამდე მოცულობის საბანკო კრედიტის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მექანიზმი ითვალისწინებს სესხის საპროცენტო ხარჯის ნაწილობრივ დაფინანსებას სახელმწიფოს მხრიდან. მთავრობის ნომერი 285 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოებისა და იმ კომპანიების მხარდაჭერის ქვეკომპონენტი, რომლებიც ყურძენ საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით შეიძენენ 2026 წლის 20 აგვისტოდან. ამოქმედება ვკითხულობთ სტატიაში. თბილისში მიმდინარე ჩვენს პროექტში მყიდველების 65% არარეზიდენტია. ამის შესახებ სამშენებლო კომპანია ELT ჯგუფის კომერციულმა დირექტორმა ვალერი გურგენიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული მაჩვენებელი დედაქალაქის ბაზრისთვის მაღალი მაჩვენებელია, თუმცა ამას მიზეზი პროექტის შერეული ფუნქციის კონცეფციით იხსნება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია 20 მეტ მოკავშირე ქვეყანასთან ერთად უსაფრთხო 6G ქსელის განვითარების დაჩქარების მიზნით გლობალურ პარტნიორობას დაიწყებს. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ოფიციალურმა პირებმა გამოცემა პოლიტიკოს განუცხადეს. ინიციატივაში მონაწილეობენ ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა გაერთიანებული სამეფო, გერმანია და იაპონია. მისი მიზანია მთავრობების 6G სტრატეგიების კოორდინაცია იმ დრომდე, ვიდრე ეს ტექნოლოგია 2030-იან წლებში ეტაპობრივად 5G ქსელებს ის ჩანაცვლებას დაიწყებს. ჩადარებული კვლევის მიხედვით პანამა ზედიზედ მესამე წელი ემიგრანტებისთვის საუკეთესო ქვეყნად დასახელდა. ევრონიუსი წერს, რომ ექსპატ ინსაიდერ 2026-ის კვლევის ფარგლებში 162 ეროვნების თითქმის 8000-მა ექსპატმა შეაფასა თავიანთი კმაყოფილება ახალ ქვეყანაში ცხოვრებით 5 განზომილების მიხედვით: საზღვარგარეთ მუშაობა, პირადი ფინანსები, ცხოვრების ხარისხი, ემიგრანტების ძირითადი საცხოვრებელი პირობები და ქვეყანაში დამკვიდრების სიმარტივე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. $2 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე,
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესში. კომერსანტე. კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ილიში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი, ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილთან და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რავა სოხაძესთან ერთად ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში მიმდინარე სამუშაოებს გაეცნო და უკვე განხორციელებული პროექტები დაათვალიერა. კერძოდ მინისტრები გაეცნენ ახალი 3.6 კილომეტრიანი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლისა და საერთოდრომო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიმდინარეობას, რომელიც ნის ეტაპზე ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მარიამ ქრევიშვილის განცხადებით ეს იქნება ისტორიული პროექტი საქართველოს ავიაციისა და ზოგადად ტრანსპორტის სექტორისთვის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაცნობთ. თბილისის მშრალი პორტი ტვირთების შეუფერხებელი მიღებისთვის საკუთარი სარკინიგზო პლატფორმების შეძენას გეგმავს. ამის შესახებ საქმის კურსთან თბილისის მშრალი პორტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ჯემალ ინაიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, საქმიანობის პირველი წლის შედეგები დადებითია, თუმცა გარკვეული გამოწვევები რჩება, რომელთა მოგვარებაზე საქართველოს რკინიგზასთან აქტიურად მუშაობენ. საქართველოს გამავალი შუა დარაფნის განვითარებისთვის ცენტრალური აზიის ქვეყნების, განსაკუთრებით კი ყაზახეთის სამრეწველო ტვირთების მოზიდვა ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. სატრანსპორტო დარაფნის კვლევის ცენტრის ანალიზის მიხედვით, რეგიონში მიმდინარე გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე ჩნდება ახალი სატვირთო ნაკადების ფორმირების შესაძლებლობა, თუმცა არსებული ინფრასტრუქტურული შეზღუდვები დარაფნის სრულად გამოყენებას აფერხებს. კვლევის მიხედვით, ცენტრალური აზიის ქვეყნები ბოლო წლებში აქტიურად ცდილობენ ეკონომიკის დივერსიფიკაციასა და ნედლეულის ექსპორტიდან უფრო მეტად გადამუშავებული პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრებზე გატანაზე გადასვლას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაცნობთ. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ფოჩი რესტორან ჯარგვალ საწარმო პროცესი შეუჩერა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ამეგრელო ზემოსვანეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში არაგეგმურად შეამოწმეს კვების ობიექტი შეპესე ჯარგვალი. 2026 ინსპექტირებისას ობიექტზე გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები, არასათანადო რეცხვა, დეზინფექცია, ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა. გარდა ამისა, დარღვეული იყო მიკვლევადობისა და ეტიკეტირების მოთხოვნები, ასევე ბიზნეს ოპერატორი არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში. გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და შეუსაბამობების გამოსწორებამდე საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: იაპონიაში 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა, რის შემდეგაც ცუნამის საფრთხე გამოცხადა. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. აიპიანი წერს, რომ იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ცნობით მიწისძვრა კუნძულ კიუშიუზე, კუმამოტოს პრეფექტურაში მოხდა. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია 20 მეტ მოკავშირე ქვეყანასთან ერთად უსაფრთხო 6 ჯიქსელის განვითარების დაჩქარების მიზნით გლობალურ პარტნიორობას დაიწყებს. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ოფიციალურმა პირებმა გამოფცემა პოლიტიკოს განუცხადეს. ინიციატივაში მონაწილეობენ ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა გაერთიანებული სამეფო, გერმანია და იაპონია. მისი მიზანია მთავრობების 6G სტრატეგიების კოორდინაცია იმ დრომდე, ვიდრე ეს ტექნოლოგია 2030-იან წლებში ეტაპობრივად 5G ქსელების ჩანაცვლებას დაიწყებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 31 ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 30, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 20 ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33 ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 11, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

One more time for Heber.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ი გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio.

თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ ვართ პარტნიორები და თქვენთან ერთად უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ სამშენებლო სფეროში მდგომარეობა გავაუმჯობესოთ. სახელმწიფო ამ პროცესში მხარს დაგიჭერთ, მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებებითაც, რადგან პარტნიორობა პირველ რიგში პასუხისმგებლობას ნიშნავს, განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ფორუმზე. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. რევა სოხაძემ დარგის წარმომადგენლებს თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ მსგავსი შეხვედრები მნიშვნელოვანია გამოწვევების, მოსაზრებებისა და ხედვების გასაზიარებლად. თემას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. თბილისის მშრალი პორტი ტვირთების შეუფერხებელი მიღებისთვის საკუთარი სარკინიგზო პლატფორმების შეძენას გეგმავს. ამის შესახებ საქმის კურსთან თბილისის მშრალი პორტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ჯემალ ინაიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, საქმიანობის პირველი წლის შედეგები დადებითია, თუმცა გარკვეული გამოწვევები რჩება, რომელთა მოგვარებაზე

0: საქართველოს რკინიგზასთან აქტიურად მუშაობენ. პირველი წლისთვის კარგი შედეგები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან მჭიდროდ მუშაობთ საქართველოს რკინიგზასთან და მადლობა მინდა უთხრა ახალ ხელმძღვანელობას, იმიტომ რომ ჩვენი წარმატება მთლიანად არის დამოკიდებული მათ გამართულ მუშაობაზე, ამბობს ინაიშვილი. საქართველოსზე გამავალი შუადარაფნის განვითარებისთვის ცენტრალური აზიის ქვეყნების, განსაკუთრებით კი ყაზახეთის სამრეწველო ტვირთების მოზიდვა ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ანალიზის მიხედვით, რეგიონში მიმდინარე გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე ჩნდება ახალი სატვირთო ნაკადების ფორმირების შესაძლებლობა, თუმცა არსებული ინფრასტრუქტურული შეზღუდვები დერეფნის სრულად გამოყენებას აფერხებს. მასალას სრულად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხავთ. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ფოთში რესტორან ჯარგვალ საწარმოო პროცესი შეუჩერა, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სამეგრელო ზემოსვანეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში არაგეგმურად შეამოწმეს კვების ობიექტი შეპესე ჯარგვალი 2026 ინსპექტირებისას. ობიექტზე გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები, არასათანადო რეცხვა, დეზინფექცია, ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა. გარდა ამისა დარღვეული იყო მიკვლევადობისა და ეტიკეტირების მოთხოვნები. ასევე ბიზნეს ოპერატორი არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში. გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და შეუსაბამობების გამოსწორებამდე საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იაპონიაში 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა, რის შემდეგაც ცუნამის საფრთხე გამოცხადა, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. აიპენ იწერს, რომ იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ცნობით მიწისძვრა კუნძულ კიუშიუზე კუმამოტოს პრეფექტურაში მოხდა. იტალიელმა მამაკაცმა ყალბი ამფითეატრი აშენა და იქ ექსკურსიებს ატარებდა. ახლა მას პატიმრობა ემუქრება, წერს პირველი არხი იტალიის ვიჩენცას პროვინციაში. ბოლო 20 წლის განმავლობაში დამთვალიერებლებს შეეძლოთ ენახა ეგრეთ წოდებული ბერიკის ზღვის ამფითეატრი, რომელიც როგორც ადგილობრივი მცხოვრები ფრანკო მალოსო ამტკიცებდა, 2005 წელს მეწყრის შემდეგ აღმოაჩინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: tu passes à côté, pense pas.
1: Реклама. Радио Коммерсантзе.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
1: რეკლამა Radio Kommersantze. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩართვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა. სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: Oh man, let's get out of here. Word to your mother. Ice, ice, baby.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის საერთაშორისო ვალიდაციის პროცესის ახალ ეტაპზე გადავიდა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ B და C ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით მიღწეული პროგრესის საერთაშორისო აღიარებისთვის ემზადება. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის მიხელ სარჯვალაძის ხელმძღვანელობით ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის ვალიდაციის ეროვნული საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. მინისტრმა საბჭოს წევრებს სიტყვით მიმართა და B და C ჰეპატიტების სახელმწიფო პროგრამების მნიშვნელობასა და მიღწეულ შედეგებზე ისაუბრა. მიხელ სარჯვალაძის განცხადებით, C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი მთავარი წარმატებაა, რომელმაც საქართველოს საერთაშორისო ლიდერებს შორის დააყენა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. PMG წერს, რომ 2026 წლის რთველისთვის სახელმწიფო ღვინის კომპანიებს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით ყურძნის შესყიდვის დასაფინანსებლად 30 მილიონ ლარამდე მოცულობის საბანკო კრედიტის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. საგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მექანიზმი ითვალისწინებს სესხის საპროცენტო ხარჯის ნაწილობრივ დაფინანსებას სახელმწიფოს მხრიდან. მთავრობის ნომერ 85 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოებისა და იმ კომპანიების მხარდაჭერის ქვეკომპონენტი, რომლებიც ყურძენს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით შეიძენენ 2026 წლის 20 აგვისტოდან ამოქმედება ვკითხულობთ სტატიაში. ენგურჰესზე ზიპლაინის გახსნის შემდეგ ვიზიტორთა რაოდენობა 15%-ით გაიზარდა. როგორც შეფასა ენგური ატრაქციის დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ, ბიზნეს პარტნიორს განუცხადა აღნიშნული შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე ენგურჰეს არაერთი სტუმარი ეწვია. მისივე ცნობით, ვიზიტორთა შორის არიან როგორც ადგილობრივები, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ავჭალაში ილორის ქუჩაზე ნომერი 23 საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე დაახლოებით 1700 კვადრატულ მეტრ ფართობზე სკვერი ეწყობა. ტერიტორიაზე უკანონო ნაგებობის დემონტაჟი განხორციელდა და მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იაპონიაში 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა, რის შემდეგაც ცუნამის საფრთხე გამოცხადა. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. აიპიანი წერს, რომ იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ცნობით მიწისძვრა კუნძულ კიუშიუზე კუმამოტოს პრეფექტურაში მოხდა. იტალიელმა მამაკაცმა ყალბი ამფითეატრი აშენა და იქ ექსკურსიებს ატარებდა. ახლა მას პატიმრობა ემუქრება. წერს პირველი არხი იტალიის ვიჩენცას პროვინციაში. ბოლო 20 წლის განმავლობაში დამთვალიერებლებს შეეძლოთ ენახათ ეგრეთ წოდებული ბერიკის ხვის ამფითეატრი, რომელიც როგორც ადგილობრივი მცხოვრები ფრანკო მალოსო ამტკიცებდა, 2005 წელს მეწყრის შემდეგ აღმოაჩინა. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 28 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 30, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 27, ამბროლავში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხისთვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საფარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio.

0: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამეკის თავმჯდომარის დავით ნარმანიას შეფასებით, წელს საკმაოდ უხვნალექიანი გაზაფხული და ზაფხულის პერიოდი იყო, რის შედეგადაც ჰიდროგენერაციის ობიექტებზე გამომუშავებამ მაქსიმალურ ნიშნულს მიაღწია. როგორც დავით ნარმანია გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, აღნიშნულ პერიოდში ქვეყანა სრულად საკუთარი ენერგეტიკული რესურსებით იყო უზრუნველყოფილი. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარზე უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რადგან 6 თვე გავიდა და გარკვეული მაჩვენებლები გვაქვს. ამასთან ენერგეტიკის სექტორში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტენდენცია გამოიკვეთა. ეკონომიკური ზრდისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესების ფონზე ქვეყანაში ელექტროენერგიის მოხმარება გაიზარდა. ამასთან ელექტრომობილების დამტენი მოწყობილობების მოხმარება სულ უფრო იზრდება. აღნიშნული ელექტროენერგიაზე მოთხოვნას იწვევს მნიშვნელოვანი მიმართულება, ასევე ციფრული ტექნოლოგიები, ბლოკჩეინი, თანამედროვე IT და სერვერული ინფრასტრუქტურა. ამ სექტორების განვითარებას ხელს უწყობს ისიც, რომ საქართველოში ელექტროენერგიის ფასი შედარებით იაფია, ვიდრე მაგალითად ევროპაში ან ჩვენი რეგიონის სხვა ქვეყნებში, აცხადებს დავით ნარმანია. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. თბილისის მშრალი პორტი ტვირთების შეუფერხებელი მიღებისთვის საკუთარი სარკინიგზო პლატფორმების შეძენას გეგმავს. ამის შესახებ საქმის კურსთან თბილისის მშრალი პორტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ჯემალ ინაიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, საქმიანობის პირველი წლის შედეგები დადებითია, თუმცა გარკვეული გამოწვევები რჩება, რომელთა მოგვარებაზე საქართველოს რკინიგზასთან აქტიურად მუშაობენ. პირველი წლისთვის კარგი შედეგები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან მჭიდროდ მუშაობთ საქართველოს რკინიგზასთან და მადლობა მინდა უთხრა ახალი ხელმძღვანელობის მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენი წარმატება მთლიანად არის დამოკიდებული მათ გამართულ მუშაობაზე, აცხადებს ინაიშვილი. საქართველოსზე გამავალი შუა დარაფნის განვითარებისთვის ცენტრალური აზიის ქვეყნების, განსაკუთრებით კი ყაზახეთის სამრეწველო ტვირთების მოზიდვა ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. სატრანსპორტო დარაფნის კვლევის ცენტრის ანალიზის მიხედვით, რეგიონში მიმდინარე გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე ჩნდება ახალი სატვირთო ნაკადების ფორმირების შესაძლებლობა, თუმცა არსებული ინფრასტრუქტურული შეზღუდვები დარაფნის სრულად გამოყენებას აფერხებს. კვლევის მიხედვით, ცენტრალური აზიის ქვეყნები ბოლო წლებში აქტიურად ცდილობენ ეკონომიკის დივერსიფიკაციას და ნედლეულის ექსპორტიდან უფრო მეტ გადამუშავებული პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრებზე გატანას. ავჭალაში ლორის ქუჩაზე ნომერი 23 საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე დაახლოებით 1700 კვადრატულ მეტრ ფართობზე სკვერი ეწყობა. ტერიტორიაზე უკანონო ნაგებობის დემონტაჟი განხორციელდა და მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: შავი ზღვის პორტებზე, სამოქალაქო გემებსა და სასოფლო სამეურნეო ინფრასტრუქტურაზე განახლებული თავდასხმები შემაშფოთებელია. IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ გაეროს პოლიტიკურ საქმეთა და სამშვიდობო ოპერაციების დეპარტამენტის დირექტორმა განაცხადა. მისი თქმით, ოდესის, ჩერნომორსკის, პივდენის, იზმაილისა და ნიკოლაევის პორტები უწყვეტი თავდასხმის ქვეშა. ელექტროსკუტერებით მგზავრობის მსურველ ირლანდიელებს მალე მოუწევთ გამოცდის ჩაბარება ავტომობილის მძღოლების მსგავსი სქემით. პირველ რიგში საგზაო მოძრაობის წესების შესწავლა და გამოცდის ჩაბარება, შემდეგ ინსტრუქტორთან ერთად პრაქტიკულ ნაწილში ქალაქში მანქანით გადაადგილების უნარის ჩვენება, წერს ევროპულსი. ამასთან, ელექტროსკუტერის მართვის მოწმობის მიღება მხოლოდ 18 წლის ასაკიდან არის შესაძლებელი, ხოლო ქვეყანაში ავტომობილის მართვა 17 წლის ასაკიდან არის დაშვებული. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპარეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: Cam Bennett's about to break another one.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. $2 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავითსონ ღულაშვილი სომელიეთა საერთაშორისო გილდიის პრეზიდენტ ჯოზეფ მილერ შეხვდა. შეხვედრის ფარგლებში ჯოზეფ მილერმა მინისტრს ქართული ღვინის გლობალური განათლებისა და საერთაშორისო განვითარების ინიციატივა წარუდგინა. ინიციატივა წარმოადგენს 5 წლიან სტრატეგიულ ჩარჩოს, რომლის მიზანია ქართული ღვინის გრძელვადიანი საერთაშორისო პოზიციების გაძლიერება, განათლების პროფესიული განვითარება, ბაზრის ჩართულობისა და სტრუქტურირებული საერთაშორისო თანამშრომლობის გზით. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღწერს. ქუთაისში რეგიონალური მასშტაბის ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნით ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადი გავაკეთეთ. ამის შესახებ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ავთანდილ კასრაძემ განაცხადა. სააგენტოს თავმჯდომარის შეფასებით ტექნოლოგიურმა ჰაბმა სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მასშტაბით უკვე დიდი ინტერესი გამოიწვია, რადგან ქალაქ ქუთაისში სრულიად რეგიონის ტექნოლოგიური განვითარების თვალსაზრისით საინტერესო პროცესები დაიწყო. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ 2026 წლის მაისში საქართველოში ქვანახშირის წარმოება 12.9000 ტონა შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირებულია. კერძოდ 2025 წლის მაისში ქვანახშირის წარმოება 13.7000 ტონა იყო, კითხულობთ სტატიაში. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ფოთში რესტორან ჯარგვალ საწარმოო პროცესი შეუჩერა. სააგენტოს ცნობით სამეგრელო ზემოსვანეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში არაგეგმურად შეამოწმეს კვების ობიექტი შეპესე ჯარგვალი. 2026 ინსპექტირებისას ობიექტზე გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები, არასათანადო რეცხვა, დეზინფექცია, ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა. გარდა ამისა, დარღვეული იყო მოკლე მიკვლევადობისა და ეტიკეტირების მოთხოვნებით, ასევე ბიზნეს ოპერატორი არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში. გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და შეუსაბამობების გამოსწორებამდე საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: უნგრეთში ახალი სააგენტო შეიქმნება, რომლის მთავარი ამოცანა უკანონოდ მითვისებული სახელმწიფო სახსრების დაბრუნება იქნება. პირველ რიგში კი თანხების, რომლებიც ვიქტორ ორბანის 16 წლიანი მართველობის პერიოდში სავარაუდოდ უკანონოდ იქნა მითვისებული. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. მასალის თანახმადვე ქვეყნის პარლამენტმა კენჭისყრით უკვე დაამტკიცა ეროვნული აქტივების აღდგენის სააგენტო შექმნა. კომპანია Mani Supermarket-მა შეადგინა ტურისტებისთვის ყველაზე მეგობრული ქალაქების რეიტინგი. ექსპერტებმა გააანალიზეს 107 ქალაქის 100,000-ზე მეტი მოგზაურის მიმოხილვა. ანალიზისთვის თითოეულ ქალაქში 30-დან 50-მდე პოპულარული ადგილი შეარჩია: რესტორნები, ბარები, ატრაქციონები და გასართობი ადგილები. შემდეგ ამ ადგილების მიმოხილვებში მოიძებნა პერსონალის თავაზიანობისა და მომსახურების ხარისხის შესახებ გამოხმაურებები. რეიტინგში პირველ ადგილზე ედინბურგი გავიდა, სადაც ტურისტების შეფასებების 59%-მა პოპულარული დაწესებულებების პერსონალი შეაქო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 28 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 30, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 11, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC-ს დავაზობთ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. ქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დევნილთა სააგენტო იძულებით გადაადგილებულ 300-მდე ოჯახს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საცხოვრებელ სახლებს შეუწყდის ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. იმ ოჯახების სია, რომელთა განსახლების თაობაზე დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო, სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა. იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს 6 თვიანი ვადა ეძლევათ, რათა სახლები საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში თავადვე შეარჩიონ და სააგენტოს წარუდგინონ. ნათქვამია ინფორმაციაში. ქუთაისში რეგიონალური მასშტაბის ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნით ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადი გავაკეთეთ. ამის შესახებ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარემ ავთანდილ კასრაძემ განაცხადა. სააგენტოს თავმჯდომარის შეფასებით ტექნოლოგიურმა ჰაბმა სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მასშტაბით უკვე დიდი ინტერესი გამოიწვია, რადგან ქალაქ ქუთაისში სრულიად რეგიონის ტექნოლოგიური განვითარების თვალსაზრისით საინტერესო პროცესები დაიწყო. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობა. დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Swirl Wine Group-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის დეგუსტაცია ლონდონში გაიმართა, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ღონისძიებას კომპანია Swirl Wine Group-ის ხელმძღვანელი ცნობილი ბრიტანელი ღვინის მაგისტრი სარა ებოტი უძღვებოდა. ქართული ღვინო პროფესიულ აუდიტორიას ბრიტანელმა სომელიამ, რესტორატორმა და ბუნებრივი ღვინის ამბასადორმა ჰანი სპენსერმა წარუდგინა. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის მწარმოებელი 10 კომპანიის სხვადასხვა სახეობის ღვინოები. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური უზრუნველყოფით 2026 წელს დიდ ბრიტანეთში ქართული ღვინის მარკეტინგულ კამპანიას კომპანია Swirl Wine Group-ი უძღვება. კამპანიის ფარგლებში დეგუსტაცია სემინარები დიდი ბრიტანეთის სხვადასხვა ქალაქში იმართება. ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში საქართველოდან დიდ ბრიტანეთში ექსპორტირებულია 178,000 ლიტრამდე ქართული ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 18%-ით აღემატება. ნათქვამია ინფორმაციაში. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ 2026 წლის მაისში საქართველოში ქვანახშირის წარმოება 12.9000 ტონა შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით, მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირებულია. კერძოდ 2025 წლის მაისში ქვანახშირის წარმოება 13.7000 ტონა იყო, კითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უნგრეთში ახალი სააგენტო შეიქმნება, რომლის მთავარი ამოცანა უკანონოდ მითვისებული სახელმწიფო სახსრების დაბრუნება იქნება. პირველ რიგში კი მთანხების, რომლებიც ვიქტორ ორბანის 16 წლიანი მართვალობის პერიოდში სავარაუდოდ უკანონოდ იქნა მითვისებული. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. მასალის თანახმადვე ქვეყნის პარლამენტმა კენჭისყრით უკვე დაამტკიცა ეროვნული აქტივების აღდგენის სააგენტოში. კომპანია Mani Supermarket-მა შეადგინა ტურისტებისთვის ყველაზე მეგობრული ქალაქების რეიტინგი. ექსპერტებმა გააანალიზეს 107 ქალაქის 100,000-ზე მეტი მოგზაურის მიმოხილვა. ანალიზისთვის Mani Supermarket-მა თითოეულ ქალაქში 30-დან 50-მდე პოპულარული ადგილი შეარჩია. რესტორნები, ბარები, ატრაქციონები და გასართობი ადგილები. შემდეგ ამ ადგილების მიმოხილვებში მოიძებნა პერსონალის თავაზიანობისა და მომსახურების ხარისხის შესახებ გამოხმაურებები. რეიტინგში პირველ ადგილზე ედინბურგი გავიდა, სადაც მიმოხილვების 59%-ში ტურისტებმა დადებითად შეაფასეს პოპულარული დაწესებულებების პერსონალის მუშაობა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი

0: დიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრია.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იგეგმება დაახლოებით 10-მდე არასასურსათო პროდუქტის დამატება, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამის შესახებ კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარემ ირაკლი ლექვინაძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემაში მონეტიზაცია განაცხადა. მისივე თქმით, ქსელებთან კონსულტაციები უკვე მიმდინარეობს. ირაკლი ლექვინაძე მისაუბრა იმ შედეგებზე, რომელიც პორტალს ამოქმედებიდან ერთი თვის შემდეგ აქვს. როდესაც ერთი თვის წინ ეს პროექტი ჩავუშვი, ჯამური კალათის ღირებულება იყო დაახლოებით 43 ლარი, დღეს არის დაახლოებით 27 ლარი, რაც ნიშნავს, რომ ამ პროცესმა კარგად დაჩვენა კონკურენცია, რაც ქსელებს შორის არსებობს და პრაქტიკულად კალათის ღირებულება შემცირდა 12-15%-ამდე, განაცხადა ირაკლი ლექვინაძე. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავა ვიზას უფროს ვიცე-პრეზიდენტს უკრაინის, საქართველოს დსთ-სა და სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის ჯგუფის ქვეყნის მენეჯერს სერგი მარტინჩუკსა და ვიზას კავკასიისა და მოლდოვის რეგიონალურ მენეჯერს დიანა კიღურაძეს შეხვდა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. შეხვედრაზე მხარებმა საქართველოს საგადახდო სისტემის განვითარების მიმართულებით მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მექანიზმები, ფინანსური განათლების საკითხები და საქართველოს საერთაშორისო ბანკსა და ვიზას შორის თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივები განიხილეს, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობს. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის ლაშა აბაშიძის ცნობით, ქვეყანაში 45 თანამედროვე ელმავლის შემოსვლა დაახლოებით 1 წელიწადსა და 5 თვეში დაიწყება, რაც სარკინიგზო გადაზიდვების ფუნქციონირებას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს. როგორც ლაშა აბაშიძე გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს, ამჟამად სფეროში ბევრი გამოწვევა, კერძოდ ყოველდღე ელმავლები ფუჭდება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გააცნობთ. ავჭალაში ილორის ქუჩაზე ნომერე 23 საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე დაახლოებით 1700 კვადრატულ მეტრ ფართობზე სკვერი ეწყობა. ტერიტორიაზე უკანონო ნაგებობის დემონტაჟი განხორციელდა და მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია ბავშვთა გასართობის ზონებისა და ფიტნეს სივრცის მოწყობა, დამონტაჟდება გარე განათებისა და სარწყავი სისტემები, დაიგება საფეხმავლო ბილიკები, ტერიტორია გამწვანდება და განთავსდება კერისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უნგრეთში ახალი სააგენტო შეიქმნება, რომლის მთავარი ამოცანა უკანონოდ მითვისებული სახელმწიფო სახსრების დაბრუნება იქნება. პირველ რიგში კი მთანხების, რომლებიც ვიქტორ ორბანის 16 წლიანი მართველობის პერიოდში სავარაუდოდ უკანონოდ იქნა მითვისებული. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. მასალის თანახმადვე ქვეყნის პარლამენტმა კენჭისყრით უკვე დაამტკიცა ეროვნული აქტივების აღდგენის სააგენტოს შექმნა. კანარის კუნძულებზე მოიფიქრეს, თუ როგორ გამოიყენონ ჭარბი ტურიზმი არქიპელაგის განვითარებისთვის. კუნძულებზე დასასვენებლად ჩასულ მოგზაურებს ფულადი შემოწირულობის გაკეთება შესთავაზებენ. სისტემა ზაფხულის ბოლომდე იმუშავებს კანარის არქიპელაგის ყველა კუნძულზე, მათ შორის ტენერიფეზე, გრან-კანარიაზე, ლანსაროტესა და ფუერტე-ვენტურაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 28 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 30, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სტუა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდბაბუნაში სოფლის განვითარების აგენტოს მხარდაჭერით შექმნილ საწარმოს სამეფო კალმახის სალიფსიტო ინფრასტრუქტურას კალმახის ლიფსიტების წარმოების პროცესსა და საწარმოს შესაძლებლობებს გაეცნო. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანჩიზე გაეცნობთ. BMG-ის ცნობით საქართველოს მთავრობა მიიღო განკარგულება, რომლის მიხედვითაც საპენსიო ფონდსა და ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინას შორის ინფორმაციის ელექტრონული გაცვლის წესი დამტკიცდა. განკარგულების მიზანი საპენსიო შენატანების აღრიცხვანობის კონტროლისა და უწყებებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება. დოკუმენტის მიხედვით სახელმწიფო ხაზინა საპენსიო სააგენტოს შესაბამის ინფორმაციას ელექტრონული ფორმით მიაწვდის, რაც სააგენტოს შესაძლებლობას მისცემს უფრო ეფექტიანად განხორციელოს საპენსიო შენატანების ადმინისტრირება და მონაცემების გადამოწმება ვკითხულობთ სტატიაში. საქართველოსზე გამავალი შუა დარაფნის განვითარებისთვის ცენტრალური აზიის ქვეყნების, განსაკუთრებით კი ყაზახეთის სამრეწველო ტვირთების მოზიდვა ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. სატრანსპორტო დარაფნის კვლევის ცენტრის ანალიზის მიხედვით, რეგიონში მიმდინარე გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე ჩნდება ახალი სატვირთო ნაკადების ფორმირების შესაძლებლობა, თუმცა არსებული ინფრასტრუქტურული შეზღუდვები დარაფნის სრულად გამოყენებას აფერხებს. კვლევის მიხედვით, ცენტრალური აზიის ქვეყნები ბოლო წლებში აქტიურად ცდილობენ ეკონომიკის დივერსიფიკაციასა და ნედლეულის ექსპორტიდან უფრო მეტად გადამუშავებული პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრებზე გატანაზე გადასვლას. თემას ვრცლად კომერსანჩიზე გაეცნობთ. ნუმბეოს დათვლებით საქართველოში მოქალაქეები კომუნალური გადასახადების სახით თვეში საშუალოდ 67.48 ამერიკულ დოლარს იხდიან. ბიპენი წერს, რომ საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის მიხედვით ეს თანხა დათვლილია 85 კვადრატულ მეტრ საცხოვრებელ ფართზე, თვის განმავლობაში გათბობა გაგრილების, ელექტროენერგიის, წყლისა და ნარჩენების მართვის საშუალო ხარჯების მიხედვით. მასალის თანახმადვე კომუნალური გადასახადების რეიტინგში, რომელიც მსოფლიოს 100 ქვეყანას აერთიანებს, საქართველოს 71 ეს ადგილს იკავებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სამთავრში ევროსტარი ლონდონიდან ანტვერპენში პირველ პირდაპირ რეისს იწყებს. ევრონიუსის ცნობით 14 დეკემბრიდან ჩქაროსნული რკინიგზა ლონდონის სენტ პანკრასის სადგურიდან ბელგიის პორტის ქალაქ ანტვერპენამდე დღეში 4 პირდაპირ რეისს შეასრულებს. თუმცა ამ დროისთვის საპირისპირო მიმართულებით პირდაპირ რეისების დანერგვის გეგმები არ არსებობს. ინფორმაციას უცხოური მედია ვრცელებს. ესპანელმა მილიარდერმა ამასი ორტეგამ სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ტანსაცმლის საცალო ვაჭრობის კომპანიის ინდიტექსის დამფუძნებელმა პარიზში საოფისე შენობა შეიძინა, რითაც 2022 წლის შემდეგ ევროპაში საოფისე უძრავი ქონების ყველაზე მასშტაბური გარიგება განახორციელა. ინფორმაციას უცხოური მედია ვრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:00-ზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად. 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს ტრანსპორტის სექტორში 2026 წლის 6 თვის მონაცემებით რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა. ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. საზღვაო ნავსადგურებში ტერმინალებში 2026 წლის 6 თვეში ჯამურად გადამუშავებული ტვირთების მოცულობის ზრდის პარალელურად ზრდა დაფიქსირდა როგორც ყველა ცალკეულ ნავსადგურში ტერმინალში, ასევე ყველა ცალკეული ტვირთის კატეგორიის მიხედვით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. GPI Holding-ი ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის პოლისების 30%-იან მატებაზე საუბრობს. GPI Holding-ის სამედიცინო დირექტორი ბესიკ ფესტვენიძე BMG-სთან განმარტავს, რომ სამედიცინო სერვისების გაძვირებასთან ერთად მოქალაქეების დაინტერესება კერძო დაზღვევით მზარდია. ბესიკ ფესტვენიძის თქმით, GPI Holding-ი წლებია ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევის ბაზრის 50%-ზე მეტს ფლობს. ხათაში საერთაშორისო ვიზიტორების დამატებითი ნაკადების მოსაზიდად ახალმა ტურისტულმა ატრაქციამ დაიწყო ოპერირება. საუბარია მცხეთა რივიერაზე, რომელიც კატერ პონტონს წარმოადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს მცხეთა რივიერას დამფუძნებელმა ლელა ციკლაურმა განუცხადა პონტონის სტუმრებს მდინარე მტკვარზე დაახლოებით 30 წუთიან გასეირნებას თავაზობს, რა დროსაც მათ მცხეთის კულტურულ მემკვიდრეობას სხვა რაკურსით ათვალიერებინებს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში სამმართველ დარღვევები გამოვლენილია ჩხოროწყლსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამმართველ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 7300 ლარს აჭარბებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისი აცხადებს, რომ 2022 წლიდან ევროპის რეგიონში ტყის ხანძრების რაოდენობა 57%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჩიწერს. Google-ის განყოფილება Waymo, რომელიც თვითმართვადი მანქანების შემუშავებას ახორციელებს, Uber-თან პარტნიორობის დასრულებას გეგმავს. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 31 ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 30, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 20 ხოლო ბახმაროში პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33 ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 27, ამბროლაში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთ ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 11, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, რა ოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley K არის ფარგლებში. ივლისი რა ოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბიპიანი წერს, რომ სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის გამოყოფილი თანხის მოცულობა გაიზარდა, როგორც 16 ივლისით დათარიღებულ განკარგულებაში უკითხულობთ, თავრობა მუნიციპალიტეტებს ჯამურად 1.8 მილიონი ლარით მეც გამოუყოფს, ვიდრე ეს მანამდე იყო გათვალისწინებული. კერძოდ 18 ივნისის განკარგულებით აღნიშნულისთვის ჯამურად 47 მილიონ 985 650 ლარი იყო გათვალისწინებული, ახალი განკარგულებით კი თანხის ჯამური მოცულობა 49 815 650 ლარამდე გაიზარდა. ამასთან ფინანსური დახმარების მიმღები მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალს დაემატა ბორჯომი და მათი რაოდენობა 31-მდე გაიზარდა. დოკუმენტის მიხედვით სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი თანხა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყოფა, კითხულობთ სტატიაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონგულაშვილი სამტრედის მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერი შექმნილ თაფლის გადამამუშავებელ მცირე საწარმოს შეპესე აპიჯეო საქმიანობას ადგილზე გაეცნო. მინისტრმა საწარმოს ინფრასტრუქტურა, თაფლის წარმოებისა და გადამუშავების პროცესი, თანამედროვე ტექნოლოგიები და მზა პროდუქცია დაათვალიერა, რა ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. გალთენ თაგარტის ცნობით, საქართველოს სასაწყობე ბაზარი გარდამავალ ეტაპზეა. ვაჭრობისა და ტვირთბრუნვის ზრდამ საწყობებზე მოთხოვნა გაზარდა, რაც მიწოდების ტემპის დაჩქარებაში აისახა. მაღალი კლასის დიდი ფართების დეფიციტმა ქირა მნიშვნელოვნად გაზარდა, ხოლო მსხვილმა კომპანიებმა პასუხად საკუთარი თანამედროვე სადისტრიბუციო ცენტრების მშენებლობა დაიწყეს. საწყობების უმეტესობაში კომპანიების საკუთარ ლოგისტიკურ ჯაჭვს თავად მართავენ. 3PL-ი კვლავ განვითარების ადრეულ ეტაპზეა, თუმცა ზრდის პოტენციალი აქვს ადგილობრივი e-commerce ის განვითარების მცირე და საშუალო ბიზნესის მხრიდან მოთხოვნის ზრდისა და უცხოური კომპანიების ქვეყანაში შემოსვლის გათვალისწინებით კითხულობთ პუბლიკაციაში. გუდაური სასტუმროების საშუალო დატვირთულობა ზაფხულის სეზონზე 60-65% ფარგლებში. ამის შესახებ სასტუმრო Best Western გუდაურის მფლობელმა გიორგი კვიწინაშვილმა BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი ისაუბრა. მისი თქმით, აღნიშნული მაჩვენებელი დაბალია განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ კურორტზე ძირითადად ჯგუფური ტურიზმი ჭარბობს, რომელიც სასტუმროებისთვის შედარებით დაბალ შემოსავლიან სეგმენტს წარმოადგენს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული რუსული ბეწვის იმპორტზე ევროკავშირმა სანქციები მოხსნა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გამოცემა ევროაქტივი წერს. საუბარია სიასამურის ბეწვზე, რომლისგანაც ასობით ათასი დოლარის ღირებულების ქურქებს კერავენ. გამოცემის ცნობით რუსული სიასამურის ბეწვზე სანქცია აპრილში დაწესდა და თუმცა სანქციების ახალი 21 პაკეტიდან ეს შეზღუდვა ამოღებულია. ცენტრალურ ესპანეთში კასტილია-ლა-მანჩას რეგიონში გაიხსნა ახალი 2180 კილომეტრიანი ველოსიპედის მარშრუტი. მარშრუტი აკავშირებს UNESCO-ს ორ გლობალურ გეოპარკს, ორ ეროვნულ

0: კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 29 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის ივნისში ესების მინდა შესყიდვებმა 612.6 მილიონი ამერიკული დოლარი, მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი ივნისის მდგომარეობით 7.1 მილიარდ ამერიკულ დოლარში ადგას, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ესები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ექვსი თვის მაჩვენებლებით საქართველოს რკინიგზაში ტვირთბრუნვა გაზრდილია დაახლოებით 10% წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. რეკორდული მაჩვენებლები გვაქვს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა. როგორც იმან აღნიშნა, ტვირთბრუნვის კუთხით რკინიგზაში ძალიან კარგი ტენდენციები ფიქსირდება, მათ შორის ბოლო 10 წლის ჭრილში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. PMG-ის ცნობით საქართველოს მთავრობა მიიღო განკარგულება, რომლის მიხედვითაც საპენსიო ფონდსა და ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინას შორის ინფორმაციის ელექტრონული გაცვლის წესი დამტკიცდა. განკარგულების მიზანი საპენსიო შენატანების აღრიცხვიანობის კონტროლისა და უწყებებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება. დოკუმენტის მიხედვით სახელმწიფო ხაზინა საპენსიო სააგენტოს შესაბამის ინფორმაციას ელექტრონული ფორმით მიაწვდის, რაც სააგენტოს შესაძლებლობას მისცემს უფრო ეფექტიანად განახორციელოს საპენსიო შენატანების ადმინისტრაციის რება და მონაცემების გადამოწმება, ვკითხულობთ სტატიაში. გალთენ თაგარტის ცნობით საქართველოს სასაწყობე ბაზარი გარდამავალ ეტაპზეა. ვაჭრობისა და ტვირთბრუნვის ზრდამ საწყობებზე მოთხოვნა გაზარდა, რაც მიწოდების ტემპის დაჩქარებაში აისახა. მაღალი კლასის დიდი ფართების დეფიციტმა ქირა მნიშვნელოვნად გაზარდა, ხოლო მსხვილმა კომპანიებმა პასუხად საკუთარი თანამედროვე სადისტრიბუციო ცენტრების მშენებლობა დაიწყეს. საწყობების უმეტესობაში კომპანიების საკუთარ ლოგისტიკურ ჯაჭვს თავად მართავ SRPL, კვლავ განვითარების ადრეულ ეტაპზეა, თუმცა ზრდის პოტენციალი აქვს ადგილობრივი კომერციის განვითარების, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხრიდან მოთხოვნის ზრდისა და უცხოური კომპანიების ქვეყანაში შემოსვლის გათვალისწინებით, ვკითხულობთ პუბლიკაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის განცხადებით ესპანეთი და პირენეს ნახევარკუნძული კლიმატის კრიზისის შედეგებს განიცდიან. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. ზამთარში ევროსტარი ლონდონიდან ანტვერპენში პირველ პირდაპირ რეისი წყებს. ევრონიუსის ცნობით 14 დეკემბრიდან ჩაროსნული რკინიგზა ლონდონის სენტ პანკრასის სადგურიდან ბელგიის პორტის ქალაქ ანტვერპენამდე დღეში 4 პირდაპირ რეისს შეასრულებს. თუმცა ამ დროისთვის საპირისპირო მიმართულებით პირდაპირ რეისების დანერგვის გეგმები არ არსებობს. თემას ვწლად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდა ბატრობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 33, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-92. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის: კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი. ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 29 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საქართველოს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის საერთაშორისო ვალიდაციის პროცესის ახალ ეტაპზე გადავიდა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ BDC ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით მიღწეული პროგრესის საერთაშორისო აღიარებისთვის ემზადება. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის მიხელ სარჯვალაძის ხელმძღვანელობით ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის ვალიდაციის ეროვნული საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. მინისტრმა საბჭოს წევრებს სიტყვით მიმართა და BDC ჰეპატიტების სახელმწიფო პროგრამების მნიშვნელობასა და მიღწეულ შედეგებზე ისაუბრა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. იგეგმება დაახლოებით 10-მდე არასასურსათო პროდუქტის დამატება, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამის შესახებ კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარემ ირაკლი ლექვინაძემ პალიტრანიუსის გადაცემაში მონეტიზაცია განაცხადა. მისივე თქმით, ქსელებთან კონსულტაციები უკვე მიმდინარეობს. ირაკლი ლექვინაძემ ისაუბრა იმ შედეგებზე, რომელიც პორტალ სამოქმედებიდან ერთი თვის შემდეგ აქვს. დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის ვირლაინ გრუპის ორგანიზებით ქართული ღვინის დეგუსტაცია ლონდონში გაიმართა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ღონისძიებას კომპანიის ვირლაინ გრუპის ხელმძღვანელი ცნობილი ბრიტანელი ღვინის მაგისტრი სარა ებოტი უძღვებოდა. ქართული ღვინო პროფესიულ აუდიტორიას ბრიტანელმა სომელიამ, რესტორატორმა და ბუნებრივი ღვინის ამბასადორი ჰანი სპენსერმა წარუდგინა. ღონისძიებას წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის მწარმოებელი 10 კომპანიის სხვადასხვა სახეობის ღვინოები. BMG წერს, რომ 2026 წლის რთველისთვის სახელმწიფო ღვინის კომპანიებს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით ყურძნის შესყიდვის დასაფინანსებლად 30 მილიონ ლარამდე მოცულობის საბანკო კრედიტის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მექანიზმი ითვალისწინებს სესხის საპროცენტო ხარჯის ნაწილობრივ დაფინანსებას სახელმწიფოს მხრიდან. მთავრობის ნომერ 285 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოებისა და კომპანიების მხარდაჭერის ქვეკომპონენტი, რომლებიც ყურძენს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით, შეიძენენ 2026 წლის 20 აგვისტოდან. ამოქმედდება ვკითხულობთ სტატიაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ინდოეთის სურსათის უვნებლობისა და სტანდარტების ორგანომ განაცხადა, რომ ქვეყანაში აღარ დაუშვებს მაღალი კოფეინის შემცველი სასმელების ენერგეტიკული სასმელი სახელწოდებით გაყიდვას, წერს ჯანდაცვეჯი. მარეგულირებლის ცნობით, ამ კატეგორიისთვის ეროვნული სტანდარტი არ არსებობს და ტერმინმა შესაძლოა მომხმარებელი შეცდომაში შეიყვანოს. კანარის კუნძულებზე მოიფიქრეს თუ როგორ გამოიყენონ ჭარბი ტურიზმი არქიპელაგის განვითარებისთვის. კუნძულებზე დასასვენებლად ჩასულ მოგზაურებს ფულადი შემოწირულობის გაკეთება შესთავაზებენ. უცხოური მედიის ცნობით, ზაფხულის ბოლომდე იმუშავებს კანარის არქიპელაგის ყველა კუნძულზე სისტემა, მათ შორის ტენერიფეზე, გრან-კანარიაზე, ლანსაროტესა და ფუერტე-ვენტურაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
1: Cameras rolling, no puzzling, sip slowly.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: 29 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC, სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საქართველოს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის საერთაშორისო ვალიდაციის პროცესის ახალ ეტაპზე გადავიდა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ BDC ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით მიღწეული პროგრესის საერთაშორისო აღიარებისთვის ემზადება. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის მიხელ სარჯვალაძის ხელმძღვანელობით ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის ვალიდაციის ეროვნული საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. მინისტრმა საბჭოს წევრებს იყვეთ მიმართა და BDC ჰეპატიტების სახელმწიფო პროგრამების მნიშვნელობასა და მიღწეულ შედეგებზე ისაუბრა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. იგეგმება დაახლოებით 10-მდე არასასურსათო პროდუქტის დამატება, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამის შესახებ კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარემ ირაკლი ლექვინაძემ პალიტრანიუსის გადაცემაში მონეტიზაცია განაცხადა. მისივე თქმით, ქსელებთან კონსულტაციები უკვე მიმდინარეობს. ირაკლი ლექვინაძემ ისაუბრა იმ შედეგებზე, რომელიც პორტალს ამოქმედებიდან ერთი თვის შემდეგ აქვს. დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Swirline Group-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის დეგუსტაცია ლონდონში გაიმართა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ღონისძიებას კომპანიის Swirline Group-ის ხელმძღვანელი ცნობილი ბრიტანელი ღვინის მაგისტრი სარა ებოტი უძღვებოდა. ქართული ღვინო პროფესიულ აუდიტორიას ბრიტანელმა სომელიამ, რესტორატორმა და ბუნებრივი ღვინის ამბასადორი ჰანი სპენსერმა წარუდგინა. ღონისძიებას წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის მწარმოებელი 10 კომპანიის სხვადასხვა სახეობის ღვინოები. UMG წერს, რომ 2026 წლის რთველისთვის სახელმწიფო ღვინის კომპანიებს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით ყურძნის შესყიდვის დასაფინანსებლად 30 მილიონ ლარამდე მოცულობის საბანკო კრედიტის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მექანიზმი ითვალისწინებს სესხის საპროცენტო ხარჯის ნაწილობრივ დაფინანსებას სახელმწიფოს მხრიდან. მთავრობის ნომერ 285 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოებისა და კომპანიების მხარდაჭერის ქვეკომპონენტი, რომლებიც ყურძენს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით შეიძენენ 2026 წლის 20 აგვისტოდან ამოქმედდება კითხულობთ სტატიაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ინდოეთის სურსათის უვნებლობისა და სტანდარტების ორგანომ განაცხადა, რომ ქვეყანაში აღარ დაუშვებს მაღალი კოფეინის შემცველი სასმელების ენერგეტიკული სასმელი სახელწოდებით გაყიდვას წერს ჯანდაცვეჯი. მარეგულირებლის ცნობით, ამ კატეგორიისთვის ეროვნული სტანდარტი არ არსებობს და ტერმინმა შესაძლოა მომხმარებელი შეცდომაში შეიყვანოს. კანარის კუნძულებზე მოიფიქრეს, თუ როგორ გამოიყენონ ჭარბი ტურიზმი არქიპელაგის განვითარებისთვის. კუნძულებზე დასასვენებლად ჩასულ მოგზაურებს ფულადი შემოწირულობის გაკეთება შესთავაზებენ. უცხოური მედიის ცნობით, ზაფხულის ბოლომდე იმუშავებს კანარის არქიპელაგის ყველა კუნძულზე სისტემა, მათ შორის ტენერიფეზე, გრან-კანარიაზე, ლანსაროტესა და ფუერტე-ვენტურაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ხოლ ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 33, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. I've got to let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 29 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის საერთაშორისო ვალიდაციის პროცესის ახალ ეტაპზე გადავიდა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ B და C ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით მიღწეული პროგრესის საერთაშორისო აღიარებისთვის ემზადება. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის მიხელ სარჯვალაძის ხელმძღვანელობით ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის ვალიდაციის ეროვნული საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. მინისტრმა საბჭოს წევრებს ეკვეთ მიმართა და B და C ჰეპატიტების სახელმწიფო პროგრამების მნიშვნელობასა და მიღწეულ შედეგებზე ისაუბრა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. იგეგმება დაახლოებით 10-მდე არასასურსათო პროდუქტის დამატება, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამის შესახებ კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარემ ირაკლი ლექვინაძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემაში მონეტიზაცია განაცხადა. მისივე თქმით, ქსელებთან კონსულტაციები უკვე მიმდინარეობს. ირაკლი ლექვინაძემ ისაუბრა იმ შედეგებზე, რომელიც პორტალ სამოქმედებიდან ერთი თვის შემდეგ აქვს. დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Swir Wine Group-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის დეგუსტაცია ლონდონში გაიმართა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ღონისძიებას კომპანია Swir Wine Group-ის ხელმძღვანელი ცნობილი ბრიტანელი ღვინის მაგისტრი სარა ებოტი უძღვებოდა. ქართული ღვინო პროფესიულ აუდიტორიას ბრიტანელმა სომელიამ, რესტორატორმა და ბუნებრივი ღვინის ამბასადორი ჰანი სპენსერმა წარუდგინა. ღონისძიებას წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის მწარმოებელი 10 კომპანიის სხვადასხვა სახეობის ღვინოები. BMG წერს, რომ 2026 წლის რთველისთვის სახელმწიფო ღვინის კომპანიებს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით ყურძნის შესყიდვის დასაფინანსებლად 30 მილიონ ლარამდე მოცულობის საბანკო კრედიტის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მექანიზმი ითვალისწინებს სესხის საპროცენტო ხარჯის ნაწილობრივ დაფინანსებას სახელმწიფოს მხრიდან. მთავრობის ნომერ 285 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოების და იმ კომპანიების მხარდაჭერის ქვეკომპონენტი, რომლებიც ყურძენს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით, შეიძენენ 2026 წლის 20 აგვისტოდან. ამოქმედება ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ინდოეთის სურსათის უვნებლობისა და სტანდარტების ორგანომ განაცხადა, რომ ქვეყანაში აღარ დაუშვებს მაღალი კოფეინის შემცველი სასმელების ენერგეტიკული სასმელი სახელწოდებით გაყიდვას წერს ჯანდაცვეჯი. მარეგულირებლის ცნობით, ამ კატეგორიისთვის ეროვნული სტანდარტი არ არსებობს და ტერმინმა შესაძლოა მომხმარებელი შეცდომაში შეიყვანოს. კანარის კუნძულებზე მოიფიქრეს, თუ როგორ გამოიყენონ ჭარბი ტურიზმი არქიპელაგის განვითარებისთვის. კუნძულებზე დასასვენებლად ჩასულ მოგზაურებს ფულადი შემოწირულობის გაკეთება შესთავაზებენ. უცხოური მედიის ცნობით, ზაფხულის ბოლომდე იმუშავებს კანარის არქიპელაგის ყველა კუნძულზე სისტემა, მათ შორის ტენერიფეზე, გრან კანარიაზე, ლანსაროტესა და ფუერტე ვენტურაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 ივლისის 13 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 33, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 29 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის საერთაშორისო ვალიდაციის პროცესის ახალ ეტაპზე გადავიდა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ BDC ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით მიღწეული პროგრესი საერთაშორისო აღიარებისთვის ემზადება. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის მიხელ სარჯვალაძის ხელმძღვანელობით ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის ვალიდაციის ეროვნული საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. მინისტრმა საბჭოს წევრებს სიტყვით მიმართა და BDC ჰეპატიტების სახელმწიფო პროგრამების მნიშვნელობასა და მიღწეულ შედეგებზე ისაუბრა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. იგეგმება დაახლოებით 1000-მდე არასასურსათო პროდუქტის დამატება, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამის შესახებ კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარემ ირაკლი ლექვინაძემ პალიტრანიუსის გადაცემაში მონეტიზაცია განაცხადა. მისივე თქმით, ქსელებთან კონსულტაციები უკვე მიმდინარეობს. ირაკლი ლექვინაძემ ისაუბრა იმ შედეგებზე, რომელიც პორტალ სამოქმედებიდან ერთი თვის შემდეგ აქვს. დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Swir Wine Group-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის დეგუსტაცია ლონდონში გაიმართა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ღონისძიებას კომპანია Swir Wine Group-ის ხელმძღვანელი ცნობილი ბრიტანელი ღვინის მაგისტრი სარა ებოტი უძღვებოდა. ქართული ღვინო პროფესიულ აუდიტორიას ბრიტანელმა სომელიამ, რესტორატორმა და ბუნებრივი ღვინის ამბასადორი ჰანი სპენსერმა წარუდგინა. ღონისძიებას წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის მწარმოებელი 10 კომპანიის სხვადასხვა სახეობის ღვინოები. BMG წერს, რომ 2026 წლის რთველისთვის სახელმწიფო ღვინის კომპანიებს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით ყურძნის შესყიდვის დასაფინანსებლად 30 მილიონ ლარამდე მოცულობის საბანკო კრედიტის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მექანიზმი ითვალისწინებს სესხის საპროცენტო ხარჯის ნაწილობრივ დაფინანსებას სახელმწიფოს მხრიდან. მთავრობის ნომერ 285 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოებისა და იმ კომპანიების მხარდაჭერის ქვეკომპონენტი, რომლებიც ყურძეს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით შეიძენენ 2026 წლის 20 აგვისტოდან ამოქმედდება კითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ინდოეთის სურსათის უვნებლობისა და სტანდარტების ორგანომ განაცხადა, რომ ქვეყანაში აღარ დაუშვებს მაღალი კოფეინის შემცველი სასმელების ენერგეტიკული სასმელი სახელწოდებით გაყიდვას წერს ჯანდაცვეჯი. მარეგულირებლის ცნობით, ამ კატეგორიისთვის ეროვნული სტანდარტი არ არსებობს და ტერმინმა შესაძლოა მომხმარებელი შეცდომაში შეიყვანოს. კანარის კუნძულებზე მოიფიქრეს, თუ როგორ გამოიყენონ ჭარბი ტურიზმი არქიპელაგის განვითარებისთვის. კუნძულებზე დასასვენებლად ჩასულ მოგზაურებს ფულადი შემოწირულობის გაკეთება შესთავაზებენ. უცხოური მედიის ცნობით, ზაფხულის ბოლომდე იმუშავებს კანარის არქიპელაგის ყველა კუნძულზე სისტემა, მათ შორის ტენერიფეზე, გრან-კანარიაზე, ლანსაროტესა და ფუერტე-ვენტურაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტასტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 33, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 29 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის საერთაშორისო ვალიდაციის პროცესის ახალ ეტაპზე გადავიდა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ BDC ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით მიღწეული პროგრესის საერთაშორისო აღიარებისთვის ემზადება. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის მიხელ სარჯველაძის ხელმძღვანელობით ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის ვალიდაციის ეროვნული საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. მინისტრმა საბჭოს წევრებს სიტყვით მიმართა და BDC ჰეპატიტების სახელმწიფო პროგრამების მნიშვნელობასა და მიღწეულ შედეგებზე ისაუბრა. თემას ვრცლად კომერსან ჯიზე გაეცნობთ. იგეგმება დაახლოებით 1000-მდე არასასურსათო პროდუქტის დამატება, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამის შესახებ კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემაში მონეტიზაცია განაცხადა. მისივე თქმით, ქსელებთან კონსულტაციები უკვე მიმდინარეობს. ირაკლი ლექვინაძემ ისაუბრა იმ შედეგებზე, რომელიც პორტალ სამოქმედებიდან ერთი თვის შემდეგ აქვს. დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Swirline Group-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის დეგუსტაცია ლონდონში გაიმართა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ღონისძიებას კომპანია Swirline Group-ის ხელმძღვანელი ცნობილი ბრიტანელი ღვინის მაგისტრი სარა ებოტი უძღვებოდა. ქართული ღვინო პროფესიულ აუდიტორიას ბრიტანელმა სომელიამ, რესტორატორმა და ბუნებრივი ღვინის ამბასადორი ჰანი სპენსერმა წარუდგინა. ღონისძიება წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის მწარმოებელი 10 კომპანიის სხვადასხვა სახეობის ღვინოები. UMG წერს, რომ 2026 წლის რთველისთვის სახელმწიფო ღვინის კომპანიებს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით ყურძნის შესყიდვის დასაფინანსებლად 30 მილიონ ლარამდე მოცულობის საბანკო კრედიტის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მექანიზმი ითვალისწინებს სესხის საპროცენტო ხარჯის ნაწილობრივ დაფინანსებას სახელმწიფოს მხრიდან. მთავრობის ნომერ 285 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოების და იმ კომპანიების მხარდაჭერის ქვეკომპონენტი, რომლებიც ყურძენს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით, შეიძენენ 2026 წლის 20 აგვისტოდან. ამოქმედება ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ინდოეთის სურსათის უვნებლობისა და სტანდარტების ორგანომ განაცხადა, რომ ქვეყანაში აღარ დაუშვებს მაღალი კოფეინის შემცველი სასმელების ენერგეტიკული სასმელი სახელწოდებით გაყიდვას წერს ჯანდაცვეჯი. მარეგულირებლის ცნობით, ამ კატეგორიისთვის ეროვნული სტანდარტი არ არსებობს და ტერმინმა შესაძლოა მომხმარებელი შეცდომაში შეიყვანოს. კანარის კუნძულებზე მოიფიქრეს, თუ როგორ გამოიყენონ ჭარბი ტურიზმი არქიპელაგის განვითარებისთვის. კუნძულებზე დასასვენებლად ჩასულ მოგზაურებს ფულადი შემოწირულობის გაკეთება შესთავაზებენ. უცხოური მედიის ცნობით, ზაფხულის ბოლომდე იმუშავებს კანარის არქიპელაგის ყველა კუნძულზე სისტემა, მათ შორის ტენერიფეზე, გრან-კანარიაზე, ლანსაროტესა და ფუერტე-ვენტურაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტასტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 33, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

Rosa. My heart is pumping for you. As a man.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 29 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის საერთაშორისო ვალიდაციის პროცესის ახალ ეტაპზე გადავიდა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ BDC ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით მიღწეული პროგრესის საერთაშორისო აღიარებისთვის ემზადება. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის მიხელ სარჯვალაძის ხელმძღვანელობით ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის ვალიდაციის ეროვნული საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა. მინისტრმა საბჭოს წევრებს იყვეთ მიმართა და BDC ჰეპატიტების სახელმწიფო პროგრამების მნიშვნელობასა და მიღწეულ შედეგებზე ისაუბრა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. იგეგმება დაახლოებით 10-მდე არასასურსათო პროდუქტის დამატება, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამის შესახებ კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემაში მონეტიზაცია განაცხადა. მისივე თქმით, ქსელებთან კონსულტაციები უკვე მიმდინარეობს. ირაკლი ლექვინაძემ ისაუბრა იმ შედეგებზე, რომელიც პორტალ სამოქმედებიდან ერთი თვის შემდეგ აქვს. დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის ვირლაინ გრუპის ორგანიზებით ქართული ღვინის დეგუსტაცია ლონდონში გაიმართა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ღონისძიებას კომპანიის ვირლაინ გრუპის ხელმძღვანელი ცნობილი ბრიტანელი ღვინის მაგისტრი სარა ებოტი უძღვებოდა. ქართული ღვინო პროფესიულ აუდიტორიას ბრიტანელმა სომელიამ, რესტორატორმა და ბუნებრივი ღვინის ამბასადორი ჰანი სპენსერმა წარუდგინა. ღონისძიებას წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის მწარმოებელი 10 კომპანიის სხვადასხვა სახეობის ღვინოები. BMG წერს, რომ 2026 წლის რთველისთვის სახელმწიფო ღვინის კომპანიებს საბრენდო სპირტის წარმოების მიზნით ყურძნის შესყიდვის დასაფინანსებლად 30 მილიონ ლარამდე მოცულობის საბანკო კრედიტის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მექანიზმი ითვალისწინებს სესხის საპროცენტო ხარჯის ნაწილობრივ დაფინანსებას სახელმწიფოს მხრიდან. მთავრობის ნომერ 285 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოებისა და კომპანიების მხარდაჭერის ქვეკომპონენტი, რომლებიც ყურძენს საბრენდო სპირტის წარმოების

0: ისნი შეიძენენ 2026 წლის 20 აგვისტოდან ამოქმედდება ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ინდოეთის სურსათის უვნებლობისა და სტანდარტების ორგანომ განაცხადა, რომ ქვეყანაში აღარ დაუშვებს მაღალი კოფეინის შემცველი სასმელების ენერგეტიკული სასმელი სახელწოდებით გაყიდვას წერს ჯანდაცვეჯი. მარეგულირებლის ცნობით, ამ კატეგორიისთვის ეროვნული სტანდარტი არ არსებობს და ტერმინმა შესაძლოა მომხმარებელი შეცდომაში შეიყვანოს. კანარის კუნძულებზე მოიფიქრეს, თუ როგორ გამოიყენონ ჭარბი ტურიზმი არქიპელაგის განვითარებისთვის. კუნძულებზე დასასვენებლად ჩასულ მოგზაურებს ფულადი შემოწირულობის გაკეთება შესთავაზებენ. უცხოური მედიის ცნობით, ზაფხულის ბოლომდე იმუშავებს კანარის არქიპელაგის ყველა კუნძულზე სისტემა, მათ შორის ტენერიფეზე, გრან-კანარიაზე, ლანსაროტესა და ფუერტე-ვენტურაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.